Non, non, non, non, jamais, non, Nzambe. Ah, ah, te, ikambote, tokolonga. Mpasyo yo moto mwindwa komono ko, toko.